Kruke, skåd vil gå. Kastler stik rum jokke, vil niks mig måtte ud. Videre fresse og sove, og kunstig glemache. Und statt

høj. 6 skin i fyld med voldrupper i. 6 skin i bil og gudløft tak. Hun vens præsider tjubben i ungen og en sak. I stand nå fullem læbe drin. Og nå du smæst du

Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Deierle kirden hem og så møger als kind. Doch badet sagt Oma, das wird vorm esse. Das werd i meiner Lebtag nie vergesse, ja Oma.

joy to the other side. Her har jeg både mål til at se sig så. Og deres løs i at gå i ro, at se sig så. Snak, smål, halt, steig og schon hirsch zu. Jung, hier, du bist oflätig sein. Menschenskind von Heidenei. Ich losgehst zu allerletzt.